0: și un timp epușua în gabuna te copsi zălăgic.
1: O nu cam vai,
0: thosht.
1: Gjitha ndeja ati e shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: minus X în 4 ori plus Y plus Z. Hap Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Bill Club plus 2X în fucit 3 plus Hap Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 pic 4 Bill Club plus 8 mâlietul Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uim matematikan.

0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa le că ducărită ne pem? Pse bancat candegă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?